Tekratate, tekratate, tekatana, kitana, da. Tu me ne gata gita ka. Tiri gita taka, tiri gita taka, da. Da gita gata, da gata, da gata gata, da gata gata, da gata gata, da.